0: powerful. Obaso ti ability de bia. Kosuna visit eh www.
1: Awon ni Yakobo ya mama juma. Enu ti ya frau awonwa. En sentreni ni mama juma o ye wo ye nana no brasu no. Ah rado da so ye. Hey. Bro standard de bro kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.